0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ginnaw dañu sant yàlla jullu ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jullu ci ay ñu ñu ci sahabaam, jëllu si leen ci seen tem biñ leen doon waxtaan nañ ci aljuma yi weesu bi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti bu ak yonent yàlla yaaxu tuuti rek ñu waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko, dafa xam a niru sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la. duur moo di 60 ci loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu te daal nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def ku leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare ngir jiñ ko ak càcc. kon duural na ko, mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñu dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kas bi, te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku. moo waxtaan borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kàll. waaye yu ko deful dara noo xamante ni rek war na mu dugg ca kas bu dee ci wàllu baatir. su dee ci baatir nag gis nañ ne war na dugg kas, ndax xel mi moo mooy li mu ji mooy, waaye xel mi mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kas pour loolu kafaara bàkkaar. mu nekk nag yonent ci wàllu Yusuf ci biir kas boobu lañ ko defee mu nekk ak jullit. boo demee ci fas waraas yi mooy moom mu ngi wax ni yonent ci wàllu Yusuf te jot na la ko waru lu njëkk muy am ñeent fukki at. léegi yonent yàlla yi itam jotoon na la bu waru lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot na bu waru. te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. léegi boobu mu am fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeent ba ñu nekk fanweeri at. kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee na bu war. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci keur bur kenn ki mo yar walu nam bur lepp lu bur bi di nan ci lu xamay jaar kenn ki mo yar walu bur lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu bur ko ko ko yar wa ñoom ñaar ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasu kéro ko ñu dugg ci kasu ba fekk ni itam yonenti yalla yi musu ko ci dugg ci kasu ba ñu am na ñoom ñet duggal do kasu lolu quran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu nga ne kon yonenti yalla yi musu ko dugg na ci kasu ba mu ko ci kasu bi itam wa kasu bi yep gis ni nit ku baax duggu si na ci biir kasu ndax am na dama sëriñ bi ñuy wax Qatada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu lirabbihi waqad wajada fi sijni qauman qad iltaqama rajauhum wa ishtadda balauhum wa tala huznuhum faja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد ترك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم وينه سريب ابني وقت هذا لأن يوسف كلون جب جب رفت لكبير قصب ما يتركم وطعنا فيبا كبير قصب لأن يوسف مو يجب جلو بجالي قرفت لأن كبتانا أم أبن يعقري لأن ابن يرم بقوقك يوجعنا لأن يتم كلون فرلتي walu jëm yalla la ci biir kasso ba bu digi daf ko daan nafil neñu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni deñ na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kërt mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootu ñu génn ci kasso bi mukk fa ñuy dee dem ba nattu bi ñu bi leen yàlla teg nekk natt bu tiif seen ñaxna yàgg waaye respa lii la leen doon wax ci biir kaso bi na leen dég leen te mut su ngeen déggee te mut lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci daal yéen na ngeen xam ne lii natt na rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi lay jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko wax yow waa ji de yow ku yàlla barkeel yaa rafet jind rafet jikko ca rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek barke ñun sax yëngatuñu wetetu kaso bi ñun daal bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu respect bi ñu répétee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tàjjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fa ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab boo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waa bi ñoom waa ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub di doomu isxaaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim daak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëggsee ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daan yow yusufa ñun dañ laa bëgg ba gën na lool ba amuñ ci yow sax yusufa ne leen nag ah ma gën ki nag ngeen téy ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee ba ma tëndu ni itam ca marché ba yobbu ma kërëm
1: bëggoon na ma,
0: waaye ba ma duggee ci biir kërëm lem yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moom ma tabatay fii ci kaso bi. Mooy kon nag na ngeen tey ci man loo ko seen bëgg a wax rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo ko, nitu yàlla kenn du ko ñoo ko, ndax boo ko ñoo ko da nga koy miin, te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom. Te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla, ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëgg nekk, jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. Mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko wane daal na mu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la, te itam day wane ni am na lu mu xam nañu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jéem ñu firi gént ko. Et mu mel ni kon dafa xam na ne ñoom daal ñu ngi koy tiing ak tuuti, kon la leen Yusuf a doon tere mel na ni am na, ndax fu mel ni commencé nañoo tiing ak kenn ki daal di jot te moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram, mu ne fa inni raaytuka anni fi bustaanin fa idaa ana bi asli karmatin aleyha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaftuha wa safaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا معك من المحسنين. إيسا مثل بنا كمان دي دماء جنت جيس من دماء نكتي بين شعري من دماء نكتي بين تاتو قربو قريبه نحن ما تقفنات نياري تكبو قريبه nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naal ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox góor bi muy naan. Maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la lekk ka fan boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi. Mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga feeñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kuwaa ko xam xam nga te baax. Yusufa itam te wàcca saasa rek siri gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran net li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusuf. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ويوسف دفن وابنان لما عندي حمل دار موي نعم وني بريطاري جنكنك ورحن كون جفني جكسا في جفنك منا لن وح نعم ولم يدون منا لن وح قد برا لنجكم يأكسفي loolu moo beneen néew ci dima yàlla xamal. Mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahanati wa sahara ne ko lii ci barkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën na laa wax loo gisugu kon bu ñoom mënee wax ni mën nga ñu wax ñoom bi ñuy defaral ci kër gëte ak seegul loolu itam ci barkat yi dañu ko def ak gisaanekat yi jusqu' à nag naa leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jëlal kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musumale naa gis musumale naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yooyu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn. Léegi mu mel ni kon jiinat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo na ci kaso bi ànd ak Yusuf. Mu mel ni Yusuf ne menku na ay xëy yoo xamante ni jusqu' à ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xëlal yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xeer la ñu ko kendek di ko jam legi nak yepp bëgg wax bëgg leena wax ne len xere ñi ngeen di jam amul benn njariñ amul benn fayr li am solo moy di ngeen jamu yalla xamne mo leen bind mun inni taratu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل من مندي مصنع بك تيون غانيك خمنتني بمريال تيتم دنيو ويبتي على خير نعم يونيو بكما تسنيون جيبو ملين بكما تنيو تدار من توب yoon wi nga xamanteni moo di yoonu Ibrahim di yoonu Ishaq di yoonu Yaqub te itam ñu am ñu bokkal ak yàlla daa loo la xéwal la koo xamanteni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañuy sant seen borom ci xéwal yi leen defal lu yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen ñaan يا صاحبي السجن أكبرك المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نيين عندك ما تكشف man leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bi nekk wuus bi nekk xaalis bi nekk li ñuul bi nekk dekk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo noppi mën lépp benn yàlla bi nopp lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërma ne ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gëmul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wóorof la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ndax benn yàlla boobu gëmul yéen ndax jaramuwu leen lu ñu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñeneen ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju màcc mooy diine ju cowoora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la ñu jub ci mu sëb ñu bari ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gett gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay si amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila mandilatihi wa amma man alqidu thalaa fa innaha thalathatu ayamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alaakhar fa yuslab والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطعام من رأسه يين يام يين حمنتني أنك لك من جكس بيت الله نسين جنتك ما لي يقول لي يوم يين حمنتني يا دون تسربي بول بمينا دنك تلوان كسباس توقف تسربي بول بمينا ñetti ci gurese yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee daneen la jël si delloowaat la ci sa place mu ne baye nak yow mi nga xamanteni ni yaay lakk ko tu mburu bi yow nak dañu la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni ni yenn woon nga ko loolu moo di ne def nga fi ñetti fan yoo xamanteni ni da ko toog ci kasse bi mu ñetti fan yi jël ci dañu lay jël ci ray la suñu baye nak dañu la sànni bu la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp li ko loolu daal moo doon seen gént Abdullah ibn Mas'ud wax na ni lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'abu wa nujahid wa ilmaka hadha faqala yusuf qada allahu al-amra alladhi fihi tastaqiyan mune Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firi na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun de ko do setlu rek ñun gënt ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waaye Yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ak mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xam mi mu tax nitu yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na ko jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci faram keneen ka ci des itam war nañu ko jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour ray ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yusmaru fa taakulu ltayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyani noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon Yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban koor da leen dugal ci kaso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban koor moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle bour bi fexe ne nu nekk pour ay bour bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñam kon lakk këtu mbur di ko lakkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour ray ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen rayee bour bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg bu moom serviteur bi ki ko doon xelil muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraange yi nga xamante ni bur bi nu ngu koy defal ak baax boo xamante ni bur bi baax na ko moom daal mënatula supporte di ray bur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag bu buur bi war a reer ñu tàyyoo ko reer mu war a reer te buur bu tàbbi ci mburu bi nag dañ bay xef serviteur bi daal di koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñëm wii de dañ ko tooge dañ ci def poson boo ko lekkee rek da nga dee ah moomu lakk këtu mburu bi itam daa di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bi mu la jox nga koy naan jus bi mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daa di jaaxle daa di teg ak mburu mi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk mu lakk ne du ko lekk ndax xam ne li def na ci loxul ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ci serviteur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fes ndax dafa jëtal lu ko ah bur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ci kaso ba dencal ma leen te ba ñu seet seeni mbir waa keroog nag ba ñuy dugg ci kaso ba Yusuf leen àndal moo tax dañ koy seet lii itam dëppoo na ak ñoom biir su firee gént bi dëppoo na ak dëggal ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mën a mooy rey bur bi මොනවානි ඒ මොන සමිතේ තිබුණත් කියන්නේ ඔජක සම්බන්ධ පුරුදෙම් දැන්වත් කියලා තියෙනවා ඉස්සරහ කොහොමද දුන්නේ යන්නේ මම දැනගෙන පුතුමා දිස්ව දෙවිච පුරුබන්දනේ මලන්නේ කි කසු පිටුම් බයි මාපත් නැත්නම් කොහොමද රයිට් මන්නම අපිට කොන්න නැතියක් මේ කොනක් එක මතර දෙන්නේ සීදු ගන්නවට පො දැල ඉතනෙච් ලේගනක් සොද දෙන්න පැතිලිම මේක නම් යාලෙන් මෘචිලෝ නැන්නේ අම්මලා කමෙන්චිනි දුක දුකතරෙන්නු මෙත යාලෙන් නම් ගොඩ දෙන්නේ යොන් නම් ගොඩ දෙන්නේ යොන් නිතු ඉකෝ ෆැක්ටර් වා ජිම්මි ලියෙත් පුජල් දෝම ආදම ජාලේ කුචි දිගන්තේ මා යාල තරණ යාල එකපන්න නැතිවස් කොමු ගනේ හිටක නක් යන්ති සම්බන්ද සංගම් වත්මනි රහිම අල්ලාහු අමීනුස් ලෞලා කලිමතුහු මා ලබිත ඉස්තිෂ් මන යන්න යන්න යරම් සම්බක් මු යුසුෆ් මන පුදු වන පතම් පොහු මව යබන්තිකු සපිත විතුමු පොබු දෙක අතල කොපපම් මන කොන්ත යක් චකසොබ වයන ලතා මු යක් චකසොබ මොදිනි තම ෆැන්ටි යල්ලි ජිල්දෝ මාදම දොක් දොකල කුචි ටිකන්ති වක්මු මතත් මත්නි දවත්නි විසිකරිස්ල හිටස් දැදු සුමු මනම් නිකි ෆැන්ටි යල්ල පොකොයි ෆැන්ටි කු චි නිපි යක ඉලෝල් බකයි නොලි සෙන් බකා කොයිනාල බිලු කුපුමන දෙකි මොත නැති නම් වක්නි ජිපි ආනේ ඉස්සරම් නැති නම් වක්නි ජිපි ආනේ ඉස්සරම් නියමන චිකසු පෙක් ෆේස් බිපේ යොහන්නේ නපහන්නේ නිකි ඒ ජෙන්නේ ජෙන්නේ දුකුච කසුවි වයින පිනිත් මාකල ජිබෙල් ලේකනක් මොනකො යොම් ගත්තම බයිපු තුතම මිජිස්චි බේ නිකුංග කමෙච්චි නේ මොයි කප්ලෙන් මොනි දුවල ජිබෙල් කසුවි ලේපටි අකේ මිගසෙල් යොම් ජිබෙල් ජිබෙල් නපහ යොම් පරලක් ඉතසල්

فيها وإمام الصالحون. وهيك جوي من يوم خلال يبعيفه يبوزه نحن جوي سيكدك جوي من جوي من الله كمي وخير يوقو بخر بعضي يوقون يكو سدون دي قد تفزعج وهيك يقدرك دانك يوحنك سدون دي دورت دي على ساكنا بور بچے نہ کنا پٹنا ہم دے سچن تے تو دا بنا کو دا یہ قرار یہ نہیں تے نہ کو فصلت یا کو بندہ نہ نہ کو اجا فصلت میں نہ بندہ نہ کو ہمیں تے نہ تے نہ تکیتن یہ خبر ہوا کہ میں انا پر سب کو لکھ لوں کہ کو سکون ہو فصلت جمیل خاصا اللہ ان یاتینی بهم جمیل إنه هو العليم الحكيم. من تنبكم لكي لم يكن تسأل السوق.

0: من يكون من يعقوب خلم دني تني دنا دجيجي أقدم جوجني وخ يوسف مطم القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لكن بيغا خامتيني يعني يا يعقوب خلي وخ نكو لي خلم نقرين لول من ابن وانا سما نجاخلا سي سما دونج يوسف بجي دادي وخ تان غير نجاخري مناس تنبو مرغا بو خولي كلام كو دوكو جيس مدادي دمو يو خلي دوب نيغام توك ام نقرلا سي خلم واي خلي وخ كونيكو تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين لكو باي جنة نتيا لني دون دن موك دي فاتلكو يوسف بفاتلكو بوبو أكتفر بوبو تنبال لجا ألقاني منوكو يوسف دينا جنة تسخل وي مملني من يعقوب دفني كنت حال دادي جنة ريك فيكو دومي تبتي مداني نيونا لن جوبلن djoglan ngeen dem seti yusuf te ngeen bañal nagu ci yermane yalla dem len seti li moy yusuf ak mokam te ngeen bañal nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla da na mon indi yusuf indi ma mokam e xale yi dal di djog nak do dem seti wat yusuf waye dañu dem de demon na ak ñak pexi na xamone ngeen ni yusuf mom du feñ la ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusuf jege nako lol te itam tollu won na ci e mun fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nat ko bi nga xamanteni teggil ko ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba e yusuf motax bi ñu ñewé delis wa egypte ñom xalé yi ñaari goor gi am ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañuy tok ci wetu yaqub diko netti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womal goor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu goor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بنو دوغسي لفهمني بنو دوغسي عندك جاخلة بلن دباس نيوني كو يوبون بي نيوني كو بي لال منو بباخ لال نيتو سنو بوكين tay nak ñëw na ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ko bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari te sax ñu ndax tollu nañ ci tiss bo xamanteni daal wax dëgg yalla jéggi na dayo te yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañ wax ni yeneen ci dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ni te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu arama ci moom ñu jëfandiko sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandiko sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusuf bim leen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusuf a dawe mu feeñu leen foofu nag da leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon ñu jekki jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na ma rey yusuf mu ne ko du yow yaa génne woon saaka bi muslima yow daa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis ni mu ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xame yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël benn yaamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xëy am rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus yépp musaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax loolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يوم
0: لين كان وخ بين كنال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يوم كنا من جنين اللي يلا جفنا لكم. يوم دم جمون نكون تجرير ويبالي بالي من دي نيو دايدي نيو دفنيس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu leen yusu fa tombi yusu fa daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum laa tasriba aleykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ni ko waaw mu ne bàll naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ñaar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusuf a mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaanu na la ba silmax mu ne dafa guy ba ñu ne ko waaw et fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safar bi di ci bil daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safar bi mu jox ko ko ne ko sol ko et man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbum ma ndax mbubam moomu moom la nu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téer yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubu yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñëw fekk yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nag mbub moomu la garde te mbub moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana lu jëri mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téyee mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusuf daal di jël jox ko frère yi neneen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dangay gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Ñu ne nag ay bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di ilhabu bi xamise haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne ay boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. Waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan

jibril waxe yenen ci yalla yaqub ne ko nanguna señan yalla nanguna señan te itam xale yi dama ne nekki ay yenent yeug bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dum na fa ak yusuf ak tollo ñaar fukki ak ñent dum na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñent ñu ne itam taxani ko na ak doomam jëgul wax yusuf ci lu tollo juroom ñett fukki at woon itam bi nga xamanteni yalla dogal na ñent yaa yaqub daal di genn aduna bi mu génnee aduna dafa waxoon yusuf ne ko suma génnee aduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Ishaq moom sax bi mu génnee aduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq foofu ñu ko suul wane ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw day bàyyim kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni yëpp mu génn adduna ci la nag daloo njukkal boroomam daal di tàll loxoom jëli ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tajwil alahadith fatira alsamawati walard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني ياو سما بروم ياو دياما ماي نغور تي تام ياما ديف يانت جانغال ما ني في جنت ياو بوم بيغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف ياو بيي سما كليفا في تي ادنا اك تان لاك ايتام تي الاخر ما ني نيان يالنا ديروالي ليمان سما دي بيدا yàlla deewaale ngëm bu wër te itam yàlla na ma aj ci sama bàyyi ya waaye xam ne bés paa lesin yàlla na ma aj ci sama bàyyi yow yi yàlla bokk ci ñoom ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaatul nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca égypte mu mel ni kon histoire yonente yàlla yusuf alquran nekkee na ko moo tax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يالله وخنا يالنتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو برام أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekul lo fek kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang fi gis yetti yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accé ba ci waji neene gis na ben neew bu teut gisee new bi teud mo wax labbe bi ne ko hadha anisuk hadha jalisuk mo ne ko ki moy sa wetteul ki ngay tok di waxtaan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bop bi fete am na benn tableau nikel bu ci nekk bind nañu ci histoiram soko lire da nga xam kan yentu yalla daoud di ñew ba ci neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwo nikel bi yëkëti alwo bi xol gis ci histoiram ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي مبنيت الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت ومنيو ما يوحده mune dundu na junni at tab na junni pare tab na itum junni dekk tab len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñu fa nek amuñu benn problème dana gagne na junni xare tak na itum junni jigen man itum bal nen ma itam gune jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nek ci nguur gu nexe non ak ñu wër ma lepp fuy sima neena amna ben malaka bu ma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena bu ma dikkelé nak neena la ma jël nak gune ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te lalu or la dan tedd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum mo taxon yenen ti yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni jaruna ci montagne ya di jaamu boromam mo tax mo yenen ti yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko set ci yaakaar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñi ngi ko don set ci yaakaar ni dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambur rek ak nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato la ko tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di tiaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bopp xel ndax yenente yalla daoud de li defon nako fitni te nit la rek comme ñun
tax ñu ne nga xamante ni nag yàlla nangul na tuub yenent yàlla Daouda ne ko jéggal naa la bàkkaar bi, ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko. Wax nañ ne booba nag la yenent yàlla Daouda commencé fu mu dee ñaanati boroomam, balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw, dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw, bu leen jéggulool ba pare nag soog a jéggulul boppam. Daan na wax ni allahuma gfir lil xaatiina fa asaka an tagfir li Daouda maahum. Yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi. Amaana soo jéggalee moykat yi danga ma mën a jéggalaale. Xam nga kii ñaan naan yàlla, yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba. Ah, buñ leen tijjee itam nga génnaale. Moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm, ñaanal ko sa bopp, ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm. Kon yonent yàlla Daouda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la. Kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom, nit ñi na ñuy ñaanalaate njëggal. Waaw, di ko ñaanal nit ñi, di ko ñaanal seen bopp. Jël leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla Daouda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko asamaan ngir kersa. Waaw, masuta nangu téen, ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam, ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam. Ba ko yàlla nattoo nag ba xam ne nit ku baax la, kel ko yàlla nag waxee ne ko ya Daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard fahkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah in allazina yudilluuna an sabilillahi lahum adaabun shadid bima nasu yowma alxisaab. Yàlla nag ca la waxee nag yonent yàlla Daouda ne ko yow yonent yàlla Daouda sa ji ko yu rafet tax na nag wax dëgg yàlla naw naa la, kon nag def naa la nga nekk sama xalifa fii ci kaw suuf, ma def la ngay avocat itam, kon na nga atti nit ñi ci dëgg te ban cee topp sa bànneexu bakkan. Waaw, soo ci toppee sa bakkan, sa bakkan dana la sànq ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar. Te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu mooy yoon yi mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti. Waaw, lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko réglé. Moo tax wax na ni alxaakim huwa dhillullahi fi ardihi, maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf, ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla, ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu, mu ne al muqsituna ala manabira min nur an yamini rrahman wa kilta yadayhi yamin allazina yuqsituna fi ahlihim wa xukmihim wa ma maalu. Mu ne ak tekkat yu maandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom, ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk, ñu nekk ca ndey jooru borom bi. Yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom. Moo tax maandu ci atte dafa am solo, ndax avocat yi ñett lañu, ñaar ñi ajjana, maanaam ñaar ñi safara lañu jëm, kenn ki rek moom muy dugg ajjana. Waaw, ki xamul dëgg te du atti dëgg kooku safara la jëm, ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm, ki xam dëgg tey atti dëgg nag kooku moom mooy dugg àjjana. Su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ko ci Abi Saïd al Khudri radiallahu anhu, mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imaamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaaban imaamun jaa'ir. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowma alqiyama te muy gën a jege barab ci yàlla, maanaam
mu gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi mu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yéne bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيتني ني سي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سني بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيو ني نان لا موني بريزيدان ني اك بوروم خام خام ني مانام بوري اك بوروم خام خام ني ناخ بوري بو نيو باخي دك بي لو باخ رك فيام وا e borom xam xam yi tam buñu baxé dekk bi ah lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nek borom xam xam su nekul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu re yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañ ñu ko laaj ko yalla gëreem na yenen ci yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nek atté kat bu mak ci xetam li nga xamanteni modi xetu yonenti yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonenti yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt ni histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam لأن القرآن وخ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ودي إسوار بو أمصل بس أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدين حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا وخمني يو يننتبي نغا فاتي نغا نغا لن لاج لاج لن لاج الجيفي مبيرو ودك بوبو نغا خمينتني نغا نكون تيويتو جيجو وا Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bu gisee tuba bi gel samedi mu nek sen fete ciosan li fi la yalla moko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي غنو بنيو سنت يالا جولي سي يوننتي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سنين سي كاتونو يالا اك مباخام فاس يني وقتان اك يين سي يوننتي يالا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين سي ني يوننتي يالا سليمان yonent yalla bu mag moko jur mudi yonent yalla daoud alayhi salam. yonent yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may. yonent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla musa yonent yalla sulayman rek nekul won domam. wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Sulayman. mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Sulayman don. waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Sulayman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé. ñu laajat ko neko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko. ñu laajat ko neko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. biñu ko laaje yonent yalla Sulayman bobu mu nek xale bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah. mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu. waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Sulayman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaji. Sulayman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye du la jégé mukk. gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk. kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul ruh yaram wowu yaram wu wét la. ndax nit ki su dee dund su ruham dañi ba génn ci mom ñëpp a koy daw moo tax dañ koy jël yóbbu ko ci sëg ya denc ko fa. su ko defee mom dong mu wét ci ba melam. kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét li ko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donnu na yonent yalla daawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla daawuda dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab nga yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبوة نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet doon ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an detaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la, te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi al mara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyawmi althaalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. إلنت يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي موم مو ام ديم يالا دوغال ناك بي دومام غانيو سي غوديغي fek na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow dé dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako djel sama dog muneko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hopital bi bañu dem nak ci yonenti yalla Sulayman pour mo atelen wante yonenti yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax neko dal djeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñew ak yonenti yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman don nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jaasem jël leer bi xacc ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu neko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété woko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeude dadi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulayman ne ko nang len di yegal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow yalal ak tay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teggu ko ci ay texte teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mo yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis aki soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne leen xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mawti wabnu lil kharabi picc mi neena jur leen jural leen de jural leen de manam de leen jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural leen de tabaxal leen rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sax motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme kenn dula yerem neena lool la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu laajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal son bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doon yi nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way saggan nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne addiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatali ku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunoori motax ñu ne

0: فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أب دخنا في ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار كاس خامل نك أمون يشانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كدغ وخبي لاكو جوت لي كوكو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chanceem kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ni wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom dakuna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci rew mu ñu wax Yaman ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar ko ti midi yoy la ak ci té wax ni né fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu new waaw

kuluy walu ñanaaw dajana ñoko hut hut neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccena la yonent yalla Suleyman laccena la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkenteni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf né ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw déglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonenti yalla Suleyman déglu hut hut wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بين بور بني واخ بلقيس يرنا نغرغو ري وايلا نغرغ دي ري ري لخيول يدي باري باري يب santna kenen kudul yalla jamuna kenen itam kudul yalla ndax jamu lay sant jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xeurum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ni tampon ba ci yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko défé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nanguko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngeen di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax mu ne len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dallo watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlo wu mako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu ma sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demon di du bur koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننتي يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam kon netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi ya nga xamanteni mo don ciabi palemb
def ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chaise ba reyna reyay go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu reuy ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين وانتي بروم خام خام يي ووت نانو تي لان مو وارال سليمان بن كوز مو وارال سليمان واخني ننو اندي شيز باغا خامتيني موم لا بلقيس باي فلي تي سبب ني ني اختلف العلماء في السبب الذي لاجله امر سليمان باحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نياتي واخ امنا سي ني ن بروم خام خام يووتي نان سي لي تاخ سليمان واخ ن ننكو انديل شيخ بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خام ي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيخ بي تي الالو ييفر الالو ييفر بي غي جهاتال bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfé bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beugone nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

di loléen mbir ma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xartu fufa yo xamanteni kenn xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg ndax kana as-sihr mawjudan fi zaman nuh iz akhbara Allah an qaumi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana as-sihr aydan sariyan fi qaumi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيغار نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonenti yalla nuh alayhi salam jito na yonenti yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonenti yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb bamu ñewé itam yeton nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firauna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musuloko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibarkat yi ndax Firauna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibarkat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibarkat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam té na len gagné ba ñoom ñepp ñu muju tuup and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yenen ti yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu sheik bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp denen ko jakké ko bon ba kérok bi sheytane defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño la lon pexé bi pour takal nit ko selliki di yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtana ak jifi bu tuddu yonenti yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattabu ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكل yenent yalla Suleyman alayhi salam yalla wax yenent bi ne ko mang lay yegal ne amna ab kurel ci jifi ñom sanni nañu tawre te ku fele yedd nañu itam yenent yalla Suleyman ne du ab yenent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla Suleyman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño wedd sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Suleyman alayhi salam wa ante Suleyman alayhi salam ku set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mujjé Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يالا جنجوت آيبي مدي هاروت أك ماروت نباري تفريكاتي وحنن نياري ملكة لن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekke nañu ko ak seen bakkar yu bari lola taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci kaw suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenen tu bu sel momi tam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy wadu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi haruta ak maruta ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël wacce leen fi ci kaw suuf denk leen tribunal bi.

tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannam di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bubu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy lian ash-shar'a alladhi yukallafu an-nabiy bi tablighihi huwa aghla amanatin فلا يتحملها او ينهض بتبليغها الا كل صادق امين من نمو جيسي تي آيه بي ني يونت يالا نوح ملال نا بوبام تي كوور تيتام دانو واخ ني اب يونت دا فا ورا بوك تي ملو كانام يي وار تي موم مودي مو نيك كوور كو خامني دو وار دو ووروج بونو ديمي تام ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mo fay wax ne di netli nuh ak na mo neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an ya'budu allaha wattaquhu wa ati'un kon man nañu gis aya bele ci suratu shu'ara ak bi ci suratu nuh danaka ben len ci walu makna fa nara min siyaqil aya ayat al karima an allah qad amara nuhan an yundira qawmahu wa yuhadhdhirahum min adabi fastajaba nuh li amri rabbi wa a'lana fi qawmihi da'watahu wa amarahum bi ibadati allah wa ta'atihi wa taqwahu yonent yalla nuh alayhi salam dañ wax ne ko rafetone kaddu la ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi deg len ci siratal mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ len di digal ñu gis ne itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu don wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax
mu taxawon nek sen docteuru batin di len wax fiñu wara jaar ba mëna ju bok sen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla neenu duma ko jéggelé mukk mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran neena waxna aw nitam ne len jeggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي النوح عليه السلام وخنا أو نتمنى لنجيقلوا لنسان بروم ndax yalla ku sawar ci jéggal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dëkk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekkor bi dañ nata nga ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ka astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange bekkor dandu su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom ñàkk daal yu dandu su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko bëgg njaboot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki way ja'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat way ja'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul way nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw
lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo legé mom mu mbugal la waye boko yegé yeg gogu nga koy yeg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox man yu bu ne moy nek nit dedet ba dina tok man yu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok man yu ci sa niggu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn leen sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol leen asaman ci leen tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala aljana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'ala alqamara fihinna nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy fenc guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla
جعل لكم مولين بندل الارض السوبسي بساطا مودي بيرسو يالا مو بند السوبسي مودي بيرسو نين من سي داوال سيني اوتو من سي داوال سيني باتو من سي تابخ سيني كير لي تسلكو pour ngeen mën ci soob pour ngeen mëna soob minha ci soof subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma mu ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonentu yalla nuh mu ngi doon wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat fa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير أنت يا نوح بغنا أو نتم تغو في صراط المستقيم bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla loolu taxoon itam mu leen di xëcc ci jëma leen ci ragal yàlla ak topp ko ndax fondement yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yàlla ak topp ko wante position waa kër nuux yi naka la gannaaw ba mu leen wooyee jëme leen ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñoom naka lañ ko gisee lakin hadihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونانت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يقم دقلوك نب يخل لتأم خل وانت دي nopp yi ko doon déglu nopp la yu nga xam ne gëmuñu yàlla ndax dañoo tëx ci dégg lu baax ak yiw xol ya ko waroon a taataan wow nanu komi xeer moo tax yonent yàlla nuux sax na ci aw nitam diir bu yàgg di leen woo guddeeg ba cëkk

Saya itu yang belum lajuh ngebuah pokok jami, saya bulah hanya yang gemuk. Saya sah cidik kosan. Nyari lu jikubi, mudi an yakuna qalil al-qawl. Makna, nyari lu jikubi, mudi, ngefekhe beti salamin ni ulai wakh. Abdi salamin. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu orang waju ke ataki khulu di caurek menetek nak def di boram kham-kham di nitu yalla yep ne ko dengar agal mune walay ragal luma wante la khamne wax moy ubi ay nah negu ay buntu ba ciabi je kon ubi modi wax monete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikul wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نجي تيغال ني خامولو ني نوبي صاح صاك لا سي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا سي كي رير لا نجي جيس كليفا غو خامني داي نيك سي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante booba dara nekku ci xamul dara jàngul kooku suñ ko joxee parol ci mbooloo te mu leer ko ne bu waxee dara jàm manke ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sag ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al'irdi islaaxu dara taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jige miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñoo

sejak senyuman Ibrahim alaihissalam. Ini lam tuzkur fil Quran da'watuhu fi qaumi wa mawqif qaumihi min da'wati. Ini yonent yalla Sulaiman al Quran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonent yalla Sulaiman al Quran detaillé wu ci lu bari, waye al Quran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulaiman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulaiman yalla joxon nako ko. Wanti li ëpp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulaiman, li ci ëpp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Sulaiman ku ñewon la nit ku ñew ku mus ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus du epi atam, waye bo de xol yonent yalla Sulaiman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulaiman. Gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñu xlo won te kenn ka ak jurum dugon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Sulaiman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord ne atté bi Sulaiman atté mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won. Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam, lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yonent yalla Sulaiman pour mu attelen. Wante yonent yalla Sulaiman attena len atté bu wër, biñu ñëwé dafa laaj, bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوا

كم لذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو باني سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bimu koy wax deggu na ci xolam. Nax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wer. Kon aye bobu daf ñuy wonne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana Allahu muhlatan lit-tawba qabla an yaquma al-kiramul katibun lit-tadwin, fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahiba ash-shimal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماي نانيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax, ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon. Yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonenti bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana lako xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak muso ga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakar bu mu meunti doon bo xamanteni togon nañu ko def. Yalla may nañu digënté biñu défé bakar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakar rek, di benn bakar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla. Waaw, ndax yalla bëgg na jubo jaamam,
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bop boromam wala def way yalla mom dalal na loxo jamam yi pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة aw musafahatu ajnabiyya mini musibe yu bari ci nit ñi tay modi ni jemu ñu jubok yalla ndax ñu ngi moy seen borom guddi ak becc mune sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faletuñu ko falewuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër yappetu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la yappetu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar yenn kon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yonenti dan ci addu di wax ndax ku melni yonenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenen ci yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوك ناخ سما بروم كات بروم يرمندي لا تي كو مانا جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو بو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlénen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxni innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنگ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيت يندي ينغي جف اي جف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlé ni itam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ni إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te tacior namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu touti touti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waaw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waaw ndax su fekkenti ni nonu nga gisee ne non la sa bakkar toll toll na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar touti touti rek waru ko xeb waaw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi touti na waye man na jur sama safar muni budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu dekk waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqaratid dhunub fa innama mithlu mathalu muhaqqaratid dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xeb bakkar yi mu ne ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding duggu ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat na nu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk ben bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xebon sa bant kon duñ meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëllëg yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la ko waye ëlëk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax da len la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yo ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min Allah ma al-istihana biha ma yulhiquha bil-kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax len ni xeb bi nit ki di xeb bakkar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waaw bo falewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la diggal nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la diggal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lil-musirruna 'ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nañu itam disuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gëlib bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yërema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermane ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup balen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al'adab al'alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yene wuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ne tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu dul wonuk tub rek ñepp alko bu dul wonuk tub ñepp alko ndax nak ñim mucc ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tudd ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur da ag itam ci sen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu sen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tuub nak ci bopam modi nga budde ko ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatu l'islamiyya beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu dañ ci deggeni nit ku na ra taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé ricul laf la wess woon gannaaw bañ la dello ci sa borom nga doggu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko akba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jujulun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne charte yi nga xamantene modi charte tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu nit duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkente ne dafa wax ne man daal duma def nangam ndax suma ko defee bu ko nit ñi déggee du dëppoog sama personnalité waaw man mag la suma nit ñi déggee ne sàcc naa ah dana ñaaw ci sama der wala man mag la naan sàngara bi ma doon def kat suma nit gisee ne daal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé man len ma dakk sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nekk di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé da na no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ca modi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defoon ci lo bon yenenbi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم وخنني عبدنا yalla seddel na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool jiko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genn ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جكتن يالا أكمباخم فسيني كنتنيكيين جتن بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خامنتيني دا فا ديم با خلم ديم تي توب مو بغا دلو تي بروامم يون ويم ورا جار با مانا جوبو اك بروامم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu, mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nañu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiw ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tëli tëli tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tëli mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa, dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nañu أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغنم كيتوب إتم يكني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يكني دف جنني تي لكوي لور جن تي لكوي جري نحكوني خمناني yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mo xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagn dignitem da fay tax mu ñak personnalité mo xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mo xamne itam ñialo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yone moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yone kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yone nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgi yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julli bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangal nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajji bitikam wala nga dajji kërëm jël alal ja dem jël gati nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono gu rëy soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk ko rambaaj rambaaj ci diggante ba ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkk sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne al jamaatu rahma xool yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk al jeune kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi regle jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la waaw añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d'accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dellaki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci, nga guddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci bëkk. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadira al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs. Ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ni fukk la jéggal nanu ma juróom yow wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc bakkaar kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Nu bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa rajaa, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam danga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqillah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni danga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawo julli, wala nga toogoon jamono yu yàgg yoo xam ne daawo woor, soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku, fexe itam ba weeru koor ya. Su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic almaasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi lmaasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delloo bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba. takaliko barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw ni ñi wax nan ku ndobine ray sa baye fo gisati lu ñu daw vekente ni tam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takhaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nek njabotu shaytané té légui shaytané nit yi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba setlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaritam ëlëk dañu nu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àlaxira yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk àlaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndoon ak yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëlidi yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pécceexoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg na mu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni tegewul fenn waaw ak itam alal ak luxe buñu mëna amé bum tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko jurum ñettel modi itlaf al muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mu ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ni ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tout nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni film pour la nga yor ci sa keur te dem nga ba tout jëlal cassette yoy yépp nga lak ko waaw su fekkenti ni itam dafa may statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa keur te statut baaxul ci bir keur mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci bir keuram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo mënoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévaluer te dund ba bariwul

قصة إسلام ابن عمرو ابن إسلام، قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يديه. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يانغرمو يالا نيكتي موم نيتلينا استوارو إسلام صحابي بو مك بني واخ عمرو بن العاص يالنا نغرمال يالا نيكتي موم موني عمرو بن العاص بامو دمي باغا خامتيني خلام دامنا سي توب مو ген سي كيفير جيم سي جوليت نينا دافا نييو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيم نيوي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو yow yonentou yalla be ndax musa waxo ndey jor ma jayantek yow ndax gemna ni yalla kenn la te yalla la yoon yentou sallallahu alaihi wasallam dal di talal loxom bu tedd ba jeme ko ci amr ibn al-as pour jayantek mom way amr ibn al-as neena man de bima yorenti bi talale loxom dama bank sama loxo joxumako sama loxo yent bi ne lutax yow amr ngani ma talal so loxo ma talal ngi tey sa loxo am dafa as na ko dama bëgg sama tuggi tegu ci chart muniko yow chart muniko dama bëgg bala ma tugg nga garantie na yalla jéggal ma sama bakkar yi ma defoon ci bima tuggagul yent bi sallallahu alayhi wasallam ko yow amr ibn al-as xana xamuloni nit ki bu genn ci kefer dugg ci l'islam bakkar yamu defun yep l'islam mabbunako bu tolon ni ay montagne itam mabbunako melna ni musuta def bakkar waw sahabi bari na ci ño xamanteni lu jitu ni dugg ci l'islam grawali ku nek def nonuko tay ji man nañu wax ni umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bonni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakrin mom nga ci tek te umar ibn al-khattab sunna doom bu jigen bo xamanteni bam koy sul mu ngi dund te bogo bam koy def bogo l'islam ñewul wanti umar ibn al-khattab bu mu dugge ci l'islam lako yalla jeggal nak bakkar bobu kon l'islam da fay mabbu li jitu won ci ay bakkar mu ko itam gaddaay dekk bu bon wala nga gaddaay bakkar yu bon yo don def nga gaday ko abandoné ko néna day mabb itam la nga defon ci bakkar yépp yalla daf la koy jéggal wa bu la léré ni France gi nga nek bo fi togué fakk ngay moy yalla nga ni ke dëkk bi baxul ci man kon na joggé France ñew Sénégal wala na fi joggé dem Arabie Saoudia nax mo meuna rawalé sama l'islam gaday gog nga def taxna bakkar bo defon France yalla jéggal na lako muniko itam acc fo o di mak yalla nangu adjam neena lu jitu muy acc la mu defon ci bakkar yi yalla jéggal na ko muniko kon ñepp yi dañuy mabb bakkar niki julit gaday lu bon fo itam adji mak ci la amr ibn al-as dal di tan loxom jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la niki julit bo namu fato mune itam imam muslim netrini jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune amuna ay nit ño xamanteni ay yefer lañu won ray nañu bakkan yu bari dan moy yalla fu ñu mën ti toll seen xel dem bu ci ni ñom kat
lolou ñu daan

Fatiha ñune amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci Fatiha mën nañ ko jëfëndiko mune Fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julle suba ba pare man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so yaangi sax ci jang Fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñune itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafa mi 125 nga jang ko ci harafa mi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñune jele len ci Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب منك جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سل المبوتم منك كيف كو خمنتني أمنا آجو مني جنغ فاتحة الكتاب جناو بني جلي تيمس بباري جناو بمودفين نافلان بباري مو جنغ كونك تدوغو نين فوكو نين بوكو جنغي تدوغو نين فوكو يالا دنا يمبل سي بغ بغ ñune itam Fatiha leg leg dana nek kiif mune ndax kep ko xamne jang nga Fatiha ci njab nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lab neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci bëñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wergu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tolok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewali itam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbolem darajay cyant ak la ca lamb ci ay ngeeneel ak xewal yépp lillahi yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonk nit ki fokk muy sante boromam fokk itam ngay sante say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam

mu melni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nuko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbollem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbollem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a Allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma sa bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yémina lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yémina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pocher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wawu dañu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunul muridu muridan hatta yajid fi alquran kull ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-mazid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ni murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki bëgg yalla ki nga xamné bëgg bëggam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku du mëna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du mëna dac yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jéggina dayo fi mu tek alquran teggu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for fako seigne touba tek teggu fa alquran fa mu tek alquran teggu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jëlé ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak say référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci benn philosophe moo leen diggalal ñu référé wu ci alquran. Loolu nag wax dëgg yàlla jaaduwul, rafetul, te itam du teggin. Mu mel ni kon suñu waxee ci alquran wax itam ne lu ñu war a jàng la, dana ñu wax itam ne lay tax nga mën a jëriñoo alquran itam moo di yéene bu sell. Waaw, yéene bu sell. Ñu ne itam am na ci ay jaamu yàlla, jaamu yàlla yoo xamante ni amul benn wasila ndax directement la yaag sa borom. Kon nag lañ ci bëgg moo di nga dawal ci yéene bu sell. Jaamu yàlla yooyu mooy lu demee ni ki julli, lu demee ni ki azaka, lu demee ni ki aji makka, lu demee ni ki jàng alquran, lu demee ni ki woor, lu demee ni ki sabbal sa borom, lu demee ni ki itam wax baatu laa ilaha illallah. Neneen lii fii bëgg neen fi nga dawal fi yéene bu sell boo xamante ni la tax nga koy def du ngistal du dara lu dul sa digganteeg sa borom. جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jëf yépp mu ngi aju ci yéene. Mu ni nit ku nekk itam la nga yéene rek moom la la yàlla di fay. Mu ne kon képp koo xamante ni sa yéene dafa nekk ci yàlla ak yonent bi, neena ba tax nga gàddaay ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, neena sa gàddaay googu neena yàlla dana ko nangu te dana la ko fay. Képp koo xam ne nag di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàddaay, gàddaay nga ànd ak moom ngir wuti àdduna, wala nga ànd gàddaay ànd ak moom ngir gis nga as ndaw soo xamante ni bëgg nga ko te gàddaay na, nga bëgg koo takk tax nga gàddaay, neena itam la nga yéene rek ngay am. Yàlla mën na la jox ndaw si, mën na laa jox itam àdduna, waaye boo deyee doo am dara, doo fekk dara ci sa bàmmeel. Kii nag mu ngi wàccoon ci gàddaay ga ba amee ñu jóg di gàddaay ngir yàlla kese kese, am ñeneen ñu jóg di gàddaay ngir leneen, yonent bi wan leen ne leen jëf yépp mu ngi aju ci yéene. Kon li ñu bëgg ci kiy jàng alquran ak kiy déglu, ndax jàng alquran yiwangi ci ak jaamu yàlla la, déglu ba itam ak jaamu yàlla la. Waaw, déglu ba itam ak jaamu yàlla la. Moo tax yàlla wax ci alquran ni suñu dee jàng alquran na ngeen déglu. Waaw, na ngeen déglu, ndax boo dégluwul rek am bàkkaar. Kon nag na nga déglu te dawal sa yéene ne da nga fas yéene jaamu yàlla ci déglu ga. Kon bëgg nañu ci daal yéene bu sell ca jàng ba ak déglu ga. Moo tax jëlee nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yabtaghuna yawm alqiyama ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه. أبي هريرة رضي الله عنه نينا قال لك يوم الخيام نينا نيت ني كين كو سي نيك نينا داغا ديم دي فايي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كو جي نينا وانتي كين كو سي نيك كيمت لا يو لنگ ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla neen ca ñeent. Jëf bu ne rek soxla neen ca ñeent. Soxla nañu jëf ji balaa nga koo jëf na fekk xam-xam jiitu ko, ndax bu ko xam-xam jiituwul nee na la muy yàq muy ëpp la muy defar. Waaw, moo tax borom laxdari wax ne daganul ci benn mukallaf muy jëf benn jëf lu dul ba dafa xam atte yàlla ba noppi ci jëf ji. Boo noppee itam ginnaaw xam-xam yéene bu sell,
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni sa yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña wormal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattinu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek gi itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

هو ده جبي فك جلم غانغي ييس نيكي بوبو سيدتنا عائشه دلو سيغول نيوم نك كوم سيدتنا عائشه دا فا نيكون نيتكو اويف نيكولون نيتكو ديس واو خامنا ني هو ديك بي دي جوغي ني ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيتكو ام يارام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويفاي دا تاخ ييغو ني ني سيدتنا عائشه نيونا ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobb ko manam luñu fa fatte rek ñom demen ko meuna jëlale yobuko bokon na nak ci soldar yoyu soldar buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñëw ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna ni mu doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yewoo bi mu yewoo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk na sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram yeb tabarakallah ci cel gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan dafa yeesal gele mom xolu ko sax ndax ormal ko mu daldi yeek ci gelem gi mo andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gëm na yonenti bi te fekk gëmuko ludul gëm nga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay mi mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak sayyidatuna Aisha mu ne waw kan mo nekk ci gëlem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nekk mom nak mo ñëkk sanni tuuma sayyidatuna Aisha mu ne ah taxala rek mu lal pour beugona moy yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu ri ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonenti bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu ri ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa keureum ba bo lire wayam xamne buguta tag ludul yonent bi ak ahlul bayti mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekkon na gum ci xolam ndax wax deug yalla ci feelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiqi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyiduna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam
dignité am ak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kero buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kero sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sus wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour yi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ bamu xawa gëm ne e mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax nimu bëgge yenen te bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxone na mu nek ci haraj nek ci jaxle gu jeegi dayo mo taxone mu ñaanon yenen te bi ne ko mayma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenen te bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñëwé itam yenent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yeggal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot giima yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te booba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñew na fek Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal e da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilay muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkenteene nak def nga bakkar bu mu leer na ne bakkar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jegulul sa borom ci tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jegal te itam dana feneti ba melni musulo def bakkar waye nak Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama bay mudi Abu Bakr maniko bay tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non lama jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yenente bi ndax kat non yi jekku nanuko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamone leer muné yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni
ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ci ten ba pare nitil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam nitil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jepp kenn duma ci salit waye nak kuy wut nimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama nimbal nenama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak da na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu nena sama bay ak sama yaay nena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax nena lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ni innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem lawla idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di aye bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey itam farle nama neena motax fu masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukoy defante ci suñu biir nena Zainab bint Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye nena man sama teacher modi dama dan wax ne man de sama teacher modi bama nit ñi takale yalla ma fexal waaw kon yalla sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw
yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma ji taxon na yalla yetti julit ñi neleen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarate gin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو امي خال جيل لنا سخلا وار كو سي سلام مي وانتي سو جيفانديكو موم سي يارك يارك تگين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو سي يار بامو جيخ برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko cepp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fa yarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def
ci seen plim te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almawidatul xasana neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bilxikmati walmawidati alxasana wajadilhum billati hiya ahsan. yàlla nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam na nga woote jëme ci sa yoonu boroom wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. bilxikmati bëri na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawidatil xasana xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almawidatul xasana alxikma mooy junju xam-xam, almawidatul xasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar amaana sa xam-xam du am njëriñ, waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance su xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit boo amee xam-xam su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo, wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci danañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax ka ëpp na waye fir'auna neko ndax mu tuup ko mu neko matuko wante dal li nga wax ëpp na nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne ëppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu toryan ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu toryan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna mana taga mu utilisé batu ak toryan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu man na jël donju suuf soppiko mudi jama man na dox ci kaw ndox lu ne man nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañu ñi faral di tok ci seen wet di leen waar ndax waxna nu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tok ne bis di khutba di war nit ni pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تورن بس مني ينتني مانين دي يغل ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis ci dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yi daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xam mim teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne Maymoun ibn Mahran ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko man de bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés penc amul seen bakkan rek lu mu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afaraayta in matta'naahum siniina thumma ja'ahum ma kaanu yu'aduuna ma aghna 'anhum ma kaanu yumatta'uun mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni musoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex nee na Maymoun ibn Mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad wa'aftani ahsana maw'ida mu ne ko yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamante ni say-say bu bon boobu ñuy wax Ibn Maljam la'anahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey ndax Sidna Ali Ibn Maljam moo ko rey ci jaasi wax nañu ne bi mu ko dóoree jaasi ji Sidna Ali dafa xam bi mu xamee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy fatu wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu denkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah wa zuhdi fid dunya ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر ني سيدنا علي بما خمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بما خمبليكو تي خمب دا فا و حسن الحسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jind ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gestu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak mom na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba diso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def and mu ne kon nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tuddé Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak taranga na ngeen ko xaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali ñu def ko dafa bëgg ci famille jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu lo ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mo gën leena fété naw muné ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatu al haqq fi rida wal ghadab muné itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bégé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni di nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon kom wa tilka al ayyamu nudawiluha bainan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xifé da fay rétan bu ñékk lu tax ngaré mu ne ndax dama contane xamné rek lék mo sour su souré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratuit yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono yi ciawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggey leen su ngeen tayelé jëm leen liggey mu ne ndax al kalbu ta'if khairun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mu upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay diko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

0: ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitne yamu nekké nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamné yalla tek nako ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam té mu muñ ko té mu leer ko ni suko muñé aljana cey top nenen lolou ko dal du ay nax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natu yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolou du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja barina tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ko ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mune kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex bañé len ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mune len wa kullu na'imin duna al-jannati haqif bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxannu taxannu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gumu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara woo bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mo koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewul la ci man kon duggal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgë yalla duggal ma safara wala te safara wala benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nitu yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax mu ko ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek luma metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tollowul ak mom motax yantibi sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko moñ motaxone ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray te muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ridabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا ييب
0: نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون
1: موتاخ سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافية بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك nena jam lay don musiba bobu day muju nek jam
0: wa
1: motax satchi ba dafa satchi ñukoy dor yu metti lol benn gu romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satchi bi daw la xasu gor gi ne ko gor gi dimbali ma ndax ñu mer fi niki gor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yene satchi bi dadi wax ni ko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeentewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sa ci bi ne gaay yi door len way gorge mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi gorge wax boko comparé door yi ay tane ci sa ci bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci moy mbugalu safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doomi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi kenen nena koku dana meuna lamiñum dana meuna mucc waye bu fekkenteni yow gisulo sa ayibi bop

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ معنى يالا نانا جوليت نيغا خامتيني نانا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi texeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam texenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجرو ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتبي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko gindeeku ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu dey xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lo nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran dañu ñu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu lu ñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netli mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonenti bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonenti bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورنا تي جوليكي ني جاب تي سنة يننتبي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غورغورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم ناخ داول وخ نتني نتني نك جي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen tax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tax saraxe ñepp day wax lu bax moko tax ñepp ni ngui koy diglé non la koy défé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi lu ñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu né nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk nako xetu. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'di as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نين دينك أنا ينغا خمنتني يدنت بي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي من دون تسخ نيم دون وخال تي جامونوم أي صحابة لنو mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba ye waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nak du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sak jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di at tahlil te moo di la ilaha illallah ngëneel li ci nekk ci wax la ilaha illallah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel ak naafila guddi ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam ak ngëneel li nekk ci saraxe ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom ak nga ne li nekk ci topp sa ñaari wayjur ak nga ne li nekk ci jikko ju rafet ak jokk mbokk ak nga ne li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo ak nga ne li nekk ci joxe ñam ak nga ne li nekk ci bëgg ay miskin yu ñàkk yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci diggante ak boroma. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu mu di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maanaa ngëneelu wax la ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sak ràmmu ëllëg yowmal xiyaam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayrata ne ko rafetoon naa njortu ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ràmm ko yowmal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune eulep koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlene ci ubadatu ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñi ne jëlé nén ci ubadatu ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ko ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëggu ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñene kep ko xamé tane sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé né yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol né na sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kérok bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawte fiu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne bour neew na lu nit di nekk bour te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicc ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul kalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraje je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce gogu mo wacce won bopam mo taxon jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yonni ko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax. Al-wasiyyatu thaniya wasiyyatun 'amma fi at-tawhid. Ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. An ibn Abbas radiyallahu anhu qaal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلننتي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيستي غناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دفم اللنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobu Abdullah ibn Abbas say wax mu ne ko yenente bi ne ko yow Abdullah ibn Abbas ma ngi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa montek mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko na nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mënal dara moniko bo dé ñaan na nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jariñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul ne jariñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu tor ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor lu dur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bindu nen ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënutu ci dara kon bu ragal ben doomu adama bul yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla lay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni suko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi lèr nañ yoonam day daldi sel set day dundu té dundam ay pexé genn ci ndax pexé ni du shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfadillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يوني يونتي بي دافكو واخ نيكو نانغا سامونتيك يالا فو جيم فيك كوفا نانغا ريكونيتر يالا سي جامونو بيغي ام اك جامونو بيغي وير اك جامونو بيغا نيكي سي خيوال سوكا ديفاي يالا مان لا ريكونيتر جامونو بو نيكي سي تيس اك نقار
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wané nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yur ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mu ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yaronnabi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam muné وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu wax ni digunna ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni soobuna aw yoon pour sak ko xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yenent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xamu sharia la wala muy borom xamu aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jinn yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla.

yene borom xam xam bi lepp lu nek ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nek ci souf yeb ci ay mindeef bu ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu koy jéggulul yalla yenente bi neena kon gëné lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngën gëné la mu nga melni gëné lu wër wi ci mbolem bitiwi mune ndax borom xam xam yi kat ño donu yonenti neena yonenti itam bayyi wuñu fi ay deureum yuñ len di donno bayyi wuñu fi itam ay wurus wala or yuñ len di donné ñom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné len ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci Safwan ibn Usal al-Muradi muni ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-'ilm fa qala marhaban bi talib al-'ilm إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوننا سي يونتبي صلى الله عليه وسلم فككو سي جاكجي مونغي سوكانديكو سي بن بوردو بو خنق نانا ما واخكو نيكو ياو يونت يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو nena yonenti bi nema yeksil marhaban bi talib al-ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara tok ak man ya wara den ak man yonenti bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf nena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni mo jog di sakku xam xam lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reuy jotaayam bu nekkul jotaayu dara rek reere na ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nekk jotaayu dara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nekk jotaayu xam xam ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jotaayam masta dañ gi nek jotaayu xam xam lolu modi denkané ñettel bi al wasiyatu rabi'a modi denkané ñettel bi modi ighathatul malhuf manam xettli ku jaxlé yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxna ñu jël ci abdullah ibn umar muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxna né al muslimu akhul muslim لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة عبد الله بن عمر نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم وخناني جوليت دال جوليت اي مبوكام وروكو توغ وروكو مانكل وروكو دايدال كيف كو خامتيني نيك nga ci sa aju mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo kep ko xamanteni teggil nga sa mbokk julit problème ci problème aduna yi neena yalla dana la teggel ëlëk yowmal khiyam ci problème yi nga xamanteni ay problème yowmal khiyam la te gis ngeen ne yowmal khiyam problème yu reey fa nek kon so bëgge ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème jami bu ñu jaxlé nga taxaw kep ko xamanteni sutural nga yenente bi neena kep ku sutural su mbokk julit neena ëlëk yowmal khiyam lu say bakkar bari bari yalla dañ lu sutural ñu ne ndinkane bi nga xamanteni modi ndinkane juromel bi modi al wasiyatul khamisa modi fadlu sujud lillahi ta'ala ngeneelu sujudal yalla جلنين تي معداد ابن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlé nén ci mi'dadu ibn Abi Talha muné dajé won na Thawban mi nga xamanteni jam la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow Thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukku ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggel la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيونا انتبنانكو وسجد واقترب سجود السوق دفين جاجي سبرو جلنين تي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكن نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمل بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يلا بن سجوت لدول با يلا بندلنا كوشي سجوت بوبو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jël nañ ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxnani ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab جلين انتي حزيفة بن اليماني مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دان نوخني امول بن ملوكان بو يالا دي فك جامم ملوكان بو دي جنا رفت مو فك كومي سجود نانا ملوكانو يالا فك جامم مو سجود دي جل جم دي كو سمبو چي سوفسي دي ترخلو ليالا نانا ملوكان ورفت لكي يالا يالا دال بو فك نونو جامم دفعي كونتان لول كون نيت ني نانيي سجوتال سين بوروم الوصيه السادسه مانام دينكاني بيغا خامتيني مودي دينكاني جيروم بنل بي مودي فضل الصدقه مانام غنيلو سراخه يونس صلى الله عليه وسلم كو بغون سراخه لا تي دان ني نياخاتي جيلنين سي كعب بن عجره رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجره إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انت كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram la ko duufal gar la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema goreel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay jigal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يني جلنت معاذ بن جبل رضي الله عنه من أن لنك يننت بجتك نينا Yonentibi sallallahu alayhi wa sallam denkuma nema yow Muaz xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonentu yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonentibi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëlinen ci tabarani mu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi jëlinen ci tabarani mu netli wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni sarah da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw yo ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndey gané bi mudi al wasiyatu sabi'a mudi ngénélu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngénélu ñaari rakka yor yor yi ak ngénél li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jëlénen ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bisiyami thalathati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqad jëlénen ci abi hurayrata muné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam denknama ndax mom moy sama xarit muné mom yonentibi denknama ci ma wor ñetti fan ci wër wu ne ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مونجي تولوك درجة كوار أكميب kon bu fekke wer wone wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko woor at mi yépp leen lay fay. Jële neen ci Abi Zar al Ghaffari radiallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa.

ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلي ننتي ابي ذر الغفاري مجلي تي ننتي صلى الله عليه وسلم ننتي بي واخني يلا باخنا باخ جامم يي جامم ييغا خامتيني ngi gor gorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax bu téré lu bon daf koy konté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamné julli yor yor ngénen lu réy ngi ci jëlénen ci abi zarrinil ghifari batay mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يوني أبي ذرني الغفاري وخنني يوني النبي صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني ورنا تشويرو نيتفان نينا نيتفان يويو دنجكوي جابي كورك جامونو مانام داي ملني ورغا اتمي ييب نينا lolu nak bu lay yeme neena da nga gisul waxu yalla ba max yalla waxna ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk kon su bis ben bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan len koy konté motax jëlénen ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu muné an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonenti bi neko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wër wu ne jele nañ ci jereer radiyallahu anhu mu jele ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu dahr ayamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wer wu ne neena woru jamono la mune wante nak ñetti fan yoyu modi bu wer wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo de wor dal wer wu nek da ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett o kelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencer wor wor itam fukkelu fan bak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallah jurom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha allah ci aljuma jiri ñew fasiyene nañu continuer ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax dëgg yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom ñu wax ay jikkom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fatiliku juddu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yenenti bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna تبارك الله مبكي سين خريسين صبي شيخ احمد تجاني ندو مولين دون ديفال وقتان وي

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي جناو بني سنتي اللي جلدك يولنتبي صلى الله عليه وسلم جلدك أي نعم أك صحابام دلو سنين فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dinkon xatwi dañu doron ko ci aljuma yi wessu waki julli di ñu leen di ndokole ci bis bu mag biñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla facc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continue ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def ki ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد وتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل أنت عكرمة وجلتي عباس yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyim boobu di Abbas mi nga xamante ni Abdulmutallib moo ko jur mu ni ko yow Abbas yow sama baytax xanaa du ma la jox xanaa du ma la baaxe xanaa du ma la may mu ni ko danaa la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mujj
ya ca yagg ak ya ca bes ya ca nekk njumte ak ya nga tay ya ca tuute ya ca reuy ya ca neubok ya ca feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nekk nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom fekk bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi ñu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom su ko defé nak nga dadi rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey oom wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujoti itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujoti bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujoti ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakaay ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dang ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukki ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu nak julli la gu nga xamanteni yonent mi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekkee teli nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam mënuloo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def ben yoon nee na may nañ la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon bax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee danañ la jëggal say bakkaar ya ca njëkk ak ya ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo dindenkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasi'a mu di ndenkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekké teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku men ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekké tane itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekké mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def benn yoon nee na may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenent bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar yi ci njëkkal na fi mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg yu rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndenkaane juróom-ñetteel bi al wasiyatu taasi'a mu di ndenkaane juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax nañ ne jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sala allahu sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni dangaa jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nañ la nit ñu baax ñëpp rëbb nañ la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو يو يننسي اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دناكو منا نيان يالا يرنتبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جم نينا ما توقات اي فن نيوات تموم نكو يو يرنتي اللبي ما يلي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna danga mën a doxal sa diine danga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنان نيون لينن تبي دان توك تي برب تي نيانول نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي ناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين يان جيغا خامتيني يونتي بي دان نكو نيانال صحابي يونتي بي دان واخنا يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dañu ca mëna duggé aljana ëndëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañu ca mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci togn ñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar boo ne ko looy wut moo ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àddu foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yi woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu boole buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi àlaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye ibn Mas'oud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonent bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ni jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من أي نتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بطوب يعني بو كتوب يبن نبي دانك وصح نيانجي بو مكينيان نيانجي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte ya mu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khayr waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Ñini abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dini gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñakke dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay soami dine nak sa dine mo lay jural le xewal gudul jeex ba mukk te mo di xewalu duggu aljana. Mu ne ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def deedi sama noflay, ndax am na ño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, te itam sa dundu dundu yi rek lay nek, te itam de bu ñewé day nek noflay ci yow. Jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا يلنتي بنيانو نيانو قد وخمينتني منيك وانا مقل نحن قد ينيانك يلنتي وحقنك يو يلنتي يالبي سنيان جدي بدون بمقلونك te bëggal nañu ko mokal. Yeen ci ñeneen waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeen ci ñeneen wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين أنا سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكي لبلو ما خمنتني يعني أننا كتن يعني بودوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ah yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam. Ñu ni ñu ngi muslu itam yonent bi ni ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay kiy dimbali te itam lu jot yaa fexe ba mu jot, lépp lu mat yaa ko matal, lépp lu jot yaa ko jotal, te itam benn kàttan amul, benn pexe amul lu dul pexe ba kàttan boobu da nga koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ñu ne alwasiyatu alashira ndenkaane bi nga xamante ni mooy fukkeelu ndenkaane bi moo di fadlu siyam, maanaam gënelu koor. Jëli nañ si abi umama mu ne
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نقول ديجل مجف جباخ pour ma saxoko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ ndax aduna tax waaw way wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenente bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alakhir motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بنين رواية لا بوي دقل بيوثو يوني جلنين كي أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñuni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukki lu denkané bi ak ben yenen tibi mom ko denk xet wi wante mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam gëné lu tuup jëm ci yalla mbokki ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ñi solo baxul ñuy fagu suñu wërsëg baaxul ñuy jëflante itam baaxul ñuy jëflante ci suñu diggante baaxul ñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fés boo xamante ni ñu ngi koy ñëne sax diko feñal ci mbedd mi jëlé nañ ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al-yawmi 100 marra jëlé nañ ci aghr ibn yasar al mudani muni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yow. Yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yonent bobu bu saxay ci tuup, waaw ñun ñi sax dekk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund. Ñene gi leen ci Abi Hurayra radiyallahu anhu mune sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi al-yawm akthar min 70 marra. Abi Hurayra neena deggona yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxni ginna ci yalla man yonent bi ginna ci yalla ne dana jeggulu sama borom dana tuup jëm ci sama borom mu ëpp juróom ñaar fukki yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuub ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku saxowoon tuub la, ku saxowoon jéggaloo boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq ripp ak bakkaar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي جناو بني سنت يالا جلدي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيونم اك صحابام تي دانيو فاسيني وقتان شندين كان يوم صلو يونتبي صلى الله عليه وسلم دين كان وون مو نيك جوروم فوكي دين كان اك جوروم té mbokk yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtaané ci guddii àllarba yi, té waxtu woowu fekk ñu bari ci seen i kowlal ñuy nelaw. Ñu bëggoon nag ñu koy waxtaané ci bëccëg bi, su ko defee ñoom ñu mën ci jariñu. Ñu ñaanoon ko nag ñu jukkat ci rek fas yéene ko waxtaané tey insha allah. Tey nag ñu ngi fas yéene commencé ci ndénkaani fukkeel beeg ñeent. Mu lënkalook waxtaanu ajuma wi weesu ci wàllu julli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xaw ma ban ndénkaane la nu war a sàggane, waaye moom ay ndénkaaneem kenn waru koo sàggane, ndax la yantiqu anil hawa, du wax mukk ci bànneexu bakkanam lu mu wax njëriñam ci. Mu mel ni lim ñu bàyyee nag moo di alquran ak sunna, moo di suñu ndono. Kon nag ci alquran ak sunna gis nañ ci juróom fukki ndénkaane yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénk xet wi. Mu mel ni ndénkaane bi njëkk ci ndénkaane tey ci ñu waxtaane te ñu bëgg koo dalee ci fukkeel beeg ñeent, moo di al muhafadatu ala salaat, maanaa sàmmonte julli, jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme ni ko borom bi dillee. Ñu ne an abdillah ibn umar radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu dhakara salaata yowman fa qaala من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف. يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين يوننتبي صلى الله عليه وسلم يوننتبي doon waxtaan ci wàllu julli benn bis. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni képp koo xamante ni sàmmonte nga ak julli, jox ko ak xam, nee na ëllëg danga am leer, ëllëg danga am lay, ëllëg danga mucc ca bis penc ba. Mu ne képp koo xamante ni sàmmonte woo ak julli, mu ne ëllëg doo am leer, doo am lay, doo am itam ak mucc. Nee na ëllëg itam daneen la booleeg Qaroun, booleelaak Firaoun, booleelaak Haman, booleelaak Ubay ibn Khalaf. Mu mel ni ñii ñoo di ru'usul kufru, ñoo di bu fekkonte ne yéeféer ak kéeféer, bu fekkonte ne ak kéeféer jëmm la, ñu ne ñii ñoo di jëmmi kéeféer, ñooy bopp ba. Waaw, ñoom ñooy bopp ba, te moo di Qaroun a gis ngeen ko ni mu bone woon, bokkoon ci nitu Moussa. Firaoun itam gis ngeen ne moom moo doon woote uluhiya, naan ana rabbukumul a'la, kon ñi bon ñëpp moo leen teg tànk. Haman moom kenn demul mu des, ndax lu Firaoune dugg moo ko ci dugal. Ubay ibn Khalaf gis nañ ne mooy ki nga xamante ni moom la yonent bi rey ca loxom bu tedd ba. Yonent bi mosul rey kenn, jëmm ji rek la mas a rey mu di Ubay ibn Khalaf. La tax mu rey ko nag ñàkk pexee tax, ndax Ubay ibn Khalaf dañu dóor yonent bi mu miir daal di daanu,
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metti na waye digeenti bi yalla dello nako sagom bim ko wursé nak fekk amna benn neew bu tuddi ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périer rek daldi jël jaasi ji jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon craquer la wante naka la yonentibi daldi périer rek jël jaasi ji daldi koy jamodé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamne kon ñent ñi ñu bon leen ñu ne nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy akham ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu ene ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli neneen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu an an-nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كات شكر يوننتبي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغي نا شكر يوننتبي فوكي أت تي يوننتبي مسو ما دف لما نخري مسو مكو وخ تي واتي وايو أنس شكر يوننتبي واتي وايو مندان لا كون ني يور مندان يجلين ترخل تبير كري رويو ني يوننتبي صلى الله عليه وسلم hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ng ko faratare ci guddig rañan nga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yunitib sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yunitib yalla Musa bi mu ko nuyo waxtan ak mom yunitib yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma jurum fukki julli mu ne ko epp na muneko sama xet ñoo leen upp katan upp leen doole upp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon jurom fukki julli upp na ci saw xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yaronte yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagnu julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagnu wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonentibi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhamsa 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko depasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juromi fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermande ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بو أم صلو كيني جلي دي فوتي بكارو نتكي wante bala ñoo netti hadith bi da nañu fatlikou ben xew xew bu doxoon digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mo ngi rafet ba rafetayam yemi mo am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picci mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sang rafetat waw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu siwat mo rafetat jek na mu jekke won mu def ko bo mu man juromi yo yent yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picci mi di ci dug di gene rek di dug ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yent yalla jibril alayhi salam ni cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam niko yow sang bu bax bi Isa ibn Maryam doomu jigen ju tedd je yalla mo la beug jox exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu génné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juroomi yoon pour wan la né da nañu faratal ci xétam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca def ci tilim ndax lamu sangu ca dag yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wotene juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggona yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul benn nit benn julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci ruku'a julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey waye nak buñ fa day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegalé nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jegalé bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegalé mais yenen yudul bakar yoyu so julé julli ko melni rafet rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakari reey motax ñu ne sina Usman batay mom mo netali mu wax ne sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla al-isha'a fi jama'a fakanna qama nisfa al-layl ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله ني جيل ننتي سيدنا عثمان بن عفان مو وخني خمو سيدنا عثمان موم لا نيو داكانتلي زون نورين مانام بوروم نياريل بوروم نياري لير يي لوتاخ ناخ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم داف كو مايون نياري دومام داف كو نيكا ماي كين مو غانيو مو ماياك كو كينين لوتاخ نيكاي داكانتلي بوروم نياري لير يي mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla neena bo julle geey ci mbolo am nga ngeenel bu tol non neena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo neena melna ni itam guddi gi yef fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mungi ci fi husnul khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلنين كي أبي درداء رضي الله عنه مني ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنني قال لك يوم القيام أمول درلوي جن الديس كي بلانسو جامبي قال لك يوم القيام بني بيزي أي جفم أمول لكي جن الديس جيكو جرافت mune kon yalla dal bagn na lol nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikom ñaaw waaw yonent bi dal beggul yalla beggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañ itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jeli nin ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله جلي ننتي أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخناني وي جمني كيش أبن جم دين كيش أمتلي موي نيش جنا رفت جيكو كون كل جنا رفت جيكو مولا جنا مت ليمان
yenté sallallahu alayhi wasallam néna na ngeen bax ci seeni njabot bax leen ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox leen ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga wan leen jikko ju rafet jangal leen ba jang joté jangal leen kaddu gu yiw jangal leen bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillire ak seen comportement té lepp de fogg l'islam jangal leen nuñuy julé jangal leen nuñuy labé jangal leen nuñuy doxé ci mbedd mi jangal leen tul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko seen doom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa doom genn aduna bayilo ko dara lang ko bayé alkandem la sa alkandel yenent bi neene li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage yu bari ki auto bayé ko say doom ñu donn ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ne wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñoñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diglé na nit ñi rafet jikko ba paré jangalé itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يلن تبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy and fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci ali yeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ko rafetul jikko do bokk ak yonenti wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek wa mu ne itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori wa ñoomay gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena té itam reuy aw ñe reuy té bari wax té ñaw jikko néna ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonent bi dé mom daanaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonent bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonent bi néna do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonent bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayhiqoon baat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñuy reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisee ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom mu ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindiko ci bopam al wasiyatu thalitha ashara ma yuqalu dubra kulli salat ñene ndenkané bi bi nga xamanteni modi fukkelu ndenkané bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu julé ba nopi mo nek ay ñaan yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé nit ñi diko def bu ñu julé ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñuko netal muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بيس نما يو معاذ جينا شي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا xamna ko yonenti bi sopp de boromi marsa ba nga te ginn ci yalla ne sopp na muaz wante muaz ibn jabal momitam tontu na yonenti bi ne ko ginn na ko ci sama baye ak sama yaay yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginn na ci yalla ne beug na la lol waaw yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom ma te bokulo mak kenn ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax beug giñu beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jalal ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopuna la lol

Sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam def ne ko sang bi mangi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna gëm nga waye sangam desna Umar togat ba mu yagg mu delu ci wat yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopuna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna singam desna sidna Umar dema tok ab diir delu ci wat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yonent bi ne ko sang bi ma ngi lay yegal ne sopuna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sama bop mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya Umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانج جلي بنوفي دانج وخ سبحان الله فنويري يونا نيت وخ الحمد لله فنويري يونا نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni douchu gecc motax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu bu julle ba nopi dan na muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen tudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen tudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitalal ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko moniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andu te gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal moniko itam mangi muslu ci yow ci fitney aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitney aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitney aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitney bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajalé fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogum mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمنتني سخنا لوان تي يرنتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لاتني مونتري جلي تي سنغم جلي تي بولم كرم دي يرنتي صلى الله عليه وسلم غا خمني كرم دارا لوان waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci bir kër gi di julli xam nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen bir kër di fay julle su julli jotté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi ko defé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonent bi na xey bayima ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayima ngi tok rek ñaan gu ne ma ngi koy jabbutu di ñaan néna bi yoonent bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor joté bori mit yoy ñew na fekk na ma manki sama krus mu ñew ne ma waw juwayriya yow de ni mala baye won non la la fekke wat yow dal yaang ci tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li fi jotté def yépp ci ay ñaan kon ndeké affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xir di ray sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni dan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxone fu ne eut bu nek sukk nen fa pour wut fa secret wut fa mbot mu len meuna jallale wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam baxina juwayriya jotaayam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonent bi sanako ñetti baat yo xamanteni eppuna yi wam tay am eppuna ñetti baat ne eppuna jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digeunte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du sen morom mané ko ñetti baat yoy nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو يمودي نينتي باتي عفوا منيكو وخنا في نينتي باتي وخمنتني بنيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك ندينكاني بو فور بو خامتيني سنو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيو كو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه 17 في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مون كو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه ان رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيوني جيلي نينتي عبد الله بن بصر يال نغي نيلو يالا اك نغيرمام نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام lim wacce ci ñaan bari na lim wacce ci sharia bari na kon nak man dal lima bëgg moy nga wax ma ci salaminu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënu mako def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salamin mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla nax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang ñu wet yow dal fo nekk del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci salamign soko defé rek da nga sebe lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam mo ñuko bax ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko ne ko mu wax mom muaz ibn jabal ne an rajulan saalahu فقال أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقنا ني أمون بن نواي بنيون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم فكو متعب نينا ملاج كونيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تي يون يالا كان موتي أب لا يور كان موتي أب صلدو ني جهاد نيب تي يون يالا mune yentibi ne ko ñi ci ëpp luñu tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci ëpp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ñi yiw ñi nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci ëpp yiw ëpp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikr ñi ci ëpp yool bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la sogu tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngene lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena